كوك أم بيتي وانا كان بيشي لاكو لكنا كسران تبخا كيبوني ناني ياتي وانا كاهو تخا كيبوني ايناس كي تشاحا كلاك في لكنا كم اكسان وكسان احيس كتاسي سيب كاراكس تاكون حماس كي تشاحا ووانا كاكو تابخاني تهانو كحاني تش كوناو ساتاس كو تخابخاني حالو كم كلاك في لكنا كم Ministerio de Educación, Hayuxan Krina Casti, Palaoya para que pida caja clases, subsatoquen, Hachitina Cascuta, Hanca Ucata, y Chitina Casa Hichaki, Tiasip Karakini. Quizá, Ministerio de Educación, Oxatoquet, Hachanancho, y para que Ujirat Kuyakana, Kakim Sakalco Departamentos, Hayuxatoquen Akanwa, Jutiri, lunes, su caja cut Oyabhani, La Paz marca Hichuru, y a Tias Cáncer, Equipi, Churu, Penacastantacho, Benacampija, Hayuxamata, Pocasip Karakchi, Ministerio de Educación, Oxan Krenaka, Ukamata, Ma, Cronograma, Hayuxalokta, Boyera, Ukamata, Clases, Hanukaja, Actividades, Escolares, Hayuxanaka, Hakim Sakalco Departamentos, Oxatoquen Akan, Ukamata, Hichaman, Hakut, Anis, Saus, Oyabharaki, La Paz, Marcasti, Hichurua, y a Tia Harakini, Kunjamas, Kut, Oyabhanit, Hanukahanicha, Hayuxatokenakata, Hirat, Kulakanakam, Kunjamas, Hichahuak, Tesis, Karakik, Panakasti, Hisam, Akaja, 20 de